0: care nu show festivala, Erezul Magala, Muta și Vituță, și Dreams! Everybody! Kesed, Kesed, Kesed, Kesed, Esas! Gere, gere, gere, gere, gere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?